0: tap sömn. Akkurat nu kan du spara 30-50% på utvalda sängar och madrasser eller spara upp till 50% på utvalda hodeputer. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Mamma?
2: Ja.
1: Hur ser musik ut?
2: Det är mest rött.
1: Vad ser vi om jag ger en smock till en edderkopp?
2: Nej, den somnar då.
1: Vad ska vi ha till middag?
3: Vanskelig å vite vad du ska lage till middag? Sjekk ut middagsdisken I din närmaste extrabutik. Där finner du alltid raske, gode och billiga middager. Tänk på något. Vi har tänkt på middag. Hos Extra.
4: Komplett bedrift presenterar grunden till att Landvik Consult plötsligt tränger 123 nya PC:er.
5: Bente, mm-hmm. Vad är den länken du har sänt då?
6: Link?
5: Jag ser på en link.
4: När kontoret först tränger mycket elektronik på en gång, lönar det sig att vara komplett bedrift plus kunde. Med enkel beställning och rask levering på komplettbedrift.no.
7: Ukas tilbud hos Spar. Också denna uka har vi knallgod tilbud. Nu får du hele 40% rabatt på ett utvalt viner och grillpølser från Gilde och Prior. Och vad man har gått och drick till? Du får också 4 halvliter brus till kun 79,90. Alltid tilbud på något gott. Hilsen oss I Spar.
8: Talkmore presenterar ett passe dårligt svindelförsök.
9: Snekke Jarle, du snackar med Jarle?
10: Ja, hej Jarle. Du, det är Sindre från ekonomiavdelningen vår. Kan du hjälpa mig med att logga in på nettbanken?
9: Okej, okay, men nu är det sånt att det bara jag som jobbar här alltså, så det är inte någon ekonomiavdelning här.
10: Ja, det tar vi. Men det passordet, vad
9: jag lägger på jag, okej? Okay? Ha det.
8: Så enkelt är det dessvärre inte att uppdaga svindelförsök. Men med bedriftsabonnemang från Talkmore får du säkerhetstjänster som beskyddar de ansatte på jobb och fritid, inkluderat I abonnemanget.
11: Talkmore.
12: Hej, det är Line. Du ofta så väntar jag till jag är I butiken och bestämmer för vad vi ska ha till middag, ja. Och där rotar jag mycket runt och tänker på andra ting och sånt, så vad ska vi ha till middag?
13: Vad du ska till middag, Line? Vad med ytterfilé av svin och potetstappe till 179,60. På Rema 1000 får du alltid en familjemiddag till under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Hej mamma.
15: Hej du. Kan du bara kjapt hjälpa mig med internetet?
14: Ja, ja, selvfølgelig.
15: Åh, så du är inte helt hjälplös digitalt?
14: Vad menar du?
15: Varför har du inte byttat regnskapsprogram till TripleTex ännu?
14: Men mamma, jag har så många ting att tänka på. Ja.
15: Ja, det har vi alla.
16: Jag vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
17: I butik och på nett. Savanna.
18: Känn här då. Känn på händerna mina. De är iskalla.
19: Nej, de är ju inte det.
18: Jo, inne I liksom.
19: Okej, okay, vad är det du ska ha nu? Är det kampanj på Savanna?
18: 30% på allt av strikk, som genser och cardigans. Og...
19: Du, jag är lite frossen själv alltså.
20: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
21: Savanna med sett.
22: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
24: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

0: vet, nej, nej.
1: Men den trängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men la mig, du har
1: klart. Okej, men
2: ja, men vad?
0: Okej.
2: Ja.

0: hits are always on.
1: Jag ska första gången med kompis att det möter till liv, vilka enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

0: flyskräck.
1: Ja, och ägglösning eller?
0: Ja.
1: Ja,
0: ägglösning.
1: Din ägglösning.
0: Min ägglösning.
1: Ja, det här må du inte gå glipp av.
2: Klubben med Julie Bergan lördag från klockan 2 och söndag från klockan 12.
3: Oda bara klemmer in att vi får Oda levererat på hytta vi så slipper vi att stoppa på vägen med du vet resten av hyttefolk. Slut med butik och få lave priser levererat på dörra med Oda.
4: Tar du en synsprev hos Brilleland? Kan du uppleva att
5: Kjersti? Kjersti? Du har disse buksebeina här alltid stoppat mitt uppe på leggen?
4: Ta en synsprev hos Brilleland du också och få en ny upplevelse av garderoben din. Beställ idag på brilleland.no. Vi ses.
6: Med Fiken är det superenkelt att starta ditt eget enkeltpersonföretag. Dropp de vanskliga scheman i Altinn och Brønnøysundregistrene. Stift eller företag på fiken.no istället. Fiken, start ditt eget enkeltpersonföretag. Superenkelt.
7: Stövtörking.
8: Avvasking.
7: Rengjøring.
9: Ett rent hus gör något med humöret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver och allt annat du trenger till husholdningen finner du hos Biltema. Varför betala mer?
10: Kopimaskinen har hängt sig upp igen.
11: Bara ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nej, det här fixar jag själv.
11: Nej, nej, nej, nej, ring Andreas.
10: Nej, det är ju bara Daniel, vad i helvete?
11: Hufta, nå må du ringa Andreas.
9: Elkjøpbedrift ger dig hjälpen du vill ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
12: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
13: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
14: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
15: Hei du!
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
16: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
18: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
19: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
20: Mamma?
21: Ja?
20: Jeg fryser. De skoene er alt for kalde.
21: Uff da. Da får vi gå og kjøpe noen nye sko da.
9: Sånn er det ikke for alle. Når vinteren kommer, er det mange tusen barnefamilier som ikke har råd til å kjøpe varme sko eller klær. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt. Hjelp mye.
22: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
23: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
24: Nei! Vinylsamlinga!
22: Og et innbrudd i dag.
23: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det er bra.
22: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
25: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
26: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det er alltid den musikken jeg liker.

Frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan se hej då, jag är med på Zapp. När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.